0: la runa ihan asian truhani sangne. Ja tämä sanoma, että tämä on se suomalainen nebema kritiku, analitiku, no innovativu, tämä on se da responsabilidade ida nebema ka juventude tenke halo. Kata, ita tenke he pensamento ida nebema ka kritiku, ita tenke he pensamento ida nebema ka analitiku, atu hala analiza nebema dia ka bahia realidade sosial, ita precisa sai hano ida nebema ka innovativu, atu nune tenke continua progresso ita ne pensamento ida nebema ka primitivu, ba pensamento ida nebema ka kritiku, pensamento ida nebema ka innovativu, atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian
1: okay diak malokovintis antes itaba continua tan itanya programa husi belon sele se ofrece tan musike ida turmai dreite music.